0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да, да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радио са.
17: Аич радио воча Турција.
18: Говорит голос Турција.
19: Ефирда Турција овоза.
1: Гитплеер Туркијанин тети радиоси.
6: Је садај Турција.
2: Аңлаватканула Турција овоза радиоси.
12: Эдо и фонетис Турција.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye hangi radio ya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

sport.trtdine.com/radiolar, preko radio stanicata TRT Bot Vesti. Reprizata emisijata možete da slušate sekoje večer od 24 časa 30 minuti do 1 čas od spored Tursko vreme, odnosno 23 časa 30 minuti do 24 časa od spored Srednjeopsko vreme. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа следат специјалната програма по повод Светскиот ден на мирот и редовната програма Познати личности од турскиот свет.

0: Emi tuomi vesti. Председателот Реджеп Тајип Ердоан престојува во посета на Њујорк во Соединетите Американски држави по повод состаноците на 81-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации, кои официјално започнаа на 8 септември под председателство на Халилул Рахман од Бангладеш, додека општата дебата ќе започне од 22 утре до 28 септември во текот на 7 дена. Главна тема на годинашните состаноци на 81-то заседание на Организацијата на Обединетите нации гласи «Враќање на довербата, управување со трансформацијата, Обединети нации достапни за сите». Во тие рамки, лидерите имаат можност да ги презентираат своите приоритети и ставови во однос на глобалните предизвици, итните меѓународни прашања и иднината на мултилатералната соработка. Паралелно со општата дебата ќе се одржат низа состаноци на високо ниво, а на 23 септември лидерите ќе ја одбележат 40 годишнината од Декларацијата за правото на развој, кога ќе ја потврдат важноста на инклузивниот фер и партиципативен развој. Состанок на високо ниво за превенција, подготвеност и одговор на пандемија ќе се одржи на 25 септември, а се очекува да заврши со усвојување на политичка декларација насочена кон преземање на конкретни акции по ова прашање. Председателот Реджеп Тајип Ердоан, кој отпатува за Соединетите Американски држави во придружба на многобројна делегација на меѓународниот аеродром Џон Ф. Кенеди во Њујорк, пристигна синоќа во 22 часот и 50 минути по турско време, каде беше пречекан од страна на постојаниот представник на Туркија во Обединетите нации, амбасадорот Ахмет Илдез, амбасадорот на Туркија во Вашингтон Седат Јонал и генералниот конзул во Њујорк амбасадорот Мухитин Ахмет Јазал, како и други високи функционери. Председателот Ердоан се очекува да се обрати пред 81-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации на четврто место утре на 22 септември, на првиот ден од настанот, кога редом ќе одржат говори лидерите на земите членки. Ердоан, кој годинава ќе се обрати пред Генералното собрание на Обединетите нации по 16 пат во својот говор, се предвидува првенствено да се фокусира на геноцидот на Израел во Газа, признавањето на Палестина како држава и меѓународните мерки што треба да се преземат против Израел. Се очекува претставот Ердоан да привлече внимание на ситуацијата во Газа и да побара од земите членки да се спротивстават на нападите на Израел. На маргините на 81-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации, Ердоан ќе оствари низа средби разговори со шефовите на држави и влади на голем број земји, а воедно се планира на 23-ти во среда да одржи говор и на состанокот на високо ниво за климатски акции и праведна транзиција на Генералниот секретар на Обединетите нации. Председателот Ердоан, кој досега постави на дневен ред на Обединетите нации голем број прашања, од кипарското прашање до источниот Медитеран и од исламофобијата до климатската криза, за време на својот говор, што ќе го одржи по 16 пат оваа година пред 81-то заседание на Собранието на Обединетите нации, ќе ги сподели своите предлози со решенија за кревките процеси низ кои поминува светот. Говорот на Ердоан, за кој се очекува да го комбинира неговиот реформистички став од 2005 година со новите глобални закани на денешницата, ќе биде внимателно следен од страна на меѓународните дипломатски средини. Председателот Ердоан во рамките на неговата посета на Њујорк по повод годинашните состаноци на 81-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации, освен тоа што ќе оствари низа општи средби, ќе одржи и бројни критични билатерални средби и разговори со светските лидери. Ердоан, кој уште од своето прво обраќање пред Генералното собрание на Обединетите нации во 2005 година се залега за визија за поправеден свет против глобалните промени, утре повторно ќе му се обради на светот пред 81-то заседание на Генералното собрание, при што повторно ќе биде гласот на глобалната совест.
1: Председателот Реджеп Тајип Ердоган по пристигнувањето во Њујорк, Соединените Американски држави, од меѓународниот аеродром Џон Ф. Кенеди премина во турскиот дом, каде што беше пречекан со голем ентузијазам, радост и со турски знамења од страна на голем број граѓани.

0: Ovde Erdogan od vremena vreme se pozdravi i razgovaraće su na sobranete građani koji pokraj doždoš tog nešeg očeka, reći 4 časa, a su koji se fotografiraše. Po svojata prva dadena izjava ovde pred sato od Režep Tajip Erdogan istakne deka za vremena negovati intenzivna programa. Na marginete nas ustanocite na 81. zasedanije na generalnoto sobranje Ujedinjene nacije, kima intenzivna agenda, oče i ramki ke ostvari brojni sredbi razgovori. Potom pred sato od Erdogan, zajedno su delegacijatama njegova pridružba, vlezi u Turski od dom koji se naogja na Manhattan, bednaš nas protesilište to na organizacijatama Ujedinjene nacije.
1: Сопругата на председателот Реджеп Тајип Ердоган, госпоѓа Емине Ердоган, која го придржува на 81-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации, а која воедно и председателка на Советодавниот одбор на високо ниво на Обединетите нации за нула отпад, исто така ќе има интензивна дипломатска агенда за време на состаноците на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк на тема Клима, одржлив развој и безбедни дигитални системи за деца. Во рамките на незината програма во САД, госпоѓа Емине Ердоган најпрво ќе се состане со светски познатиот американски економист професор доктор Джефри Сакс, а потоа ќе присуствува на церемонијата на отварање на неделата на климата во Њујорк 2026. Емине Ердоган ќе го одржи воведниот говор на вториот дел од програмата, настовен како вистински моментум, конкретна трансформација. Во програмите на госпоѓа Емине Ердоган во Њујорк ќе бидат вклучени и средбите за влијањето на одржливиот развој на светскиот економски форум, а ќе оствари и низа други билатерални средби и состаноци.
0: Министерот за здравство Кемал Мемишоло, кој неколку дена како престојува во официјална посета на Соединетите Американски држави, се состана со неговиот американски колега, секретар за здравство Роберт Фрэнсис Кенеди Джуниор. Според објавеното сообщение од Министерството за здравство, министерот Мемишолу се состана со неговиот американски колега Кенеди Джуниор на меѓуделегацијски разговори. На разговорите кои се фокусираа на работите што се спроведуваат во Туркија во рамките на моделот заштитувачко, развојно и производствено здравство, што се имплементира во согласност со визијата за здрава Туркија, беа добиени информации во врска со здравствените политики во Соединените Американски држави, а беа оценените и проектите и соработките што двете земји би можеле да ги развијат во сферата на здравството. Министерот за здравство Кемал Мемишоло во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи врска со оваа следба напиша: За време на следбата разговаравме за нашиот пристап за производствено здравство. Нашите искуства во превентивните здравствени услуги, развојот на здравствените технологии и можностите за соработка меѓу нашите земји. Споделувајќи ја производствената мок и искуството што на Туркија во сферата на здравството, ја оценивме и нашата заедничка визија за едината на здравствените системи. Верувам дека следбата дополнително ќе ја зајакне здравствената соработка меѓу нашите земји. Благодарувам на мојот колега Роберт Ф. Кенеди Джуниор и на неговата делегација за нивното љубезно гостопримство.
1: Шефот на Националната разузнавачка служба МИТ Ибрахим Кален вчера во Истанбул се состана со вршителот на должноста министер за одбрана на либиската влада на национално единство Абдуселам Зуби. Според објавеното соопштение од безбедносни избори на средбата што се одржа во време кога се интензивираат преговорите за обединување на војните и политичките институции на Либија, се разговараше за случувањата во Либија и регионот, чекорите што треба да се преземат за продолжување на соработката меѓу Либија и Туркија и тековните напори за постигнување политичко и воено единство, како и одржување на стабилноста во Либија. Прошителот на должноста либиски министер за одбрана Абдуселам Зуби изразил благодарност за придонесот на Туркија во напорите за постигнување единство во Либија. Шефот на Националната разузнавачка служба МИТ Ибрахим Кален исто така ја истакна решеноста на Туркија да продолжи со својот придонес и подршка за безбедноста и стабилноста на Либија.
0: Министерството за национална одбрана соопшти дека поморската воена вежба Морски волк 1 2026, почнувајќи од денеска 20 до 21 септември, ќе се спроведе во текот на 6 дена во водите на три мориња од Црното море, Егејското море и Источниот Медитеран. Во споделената објава на профилот на Министерството за национална одбрана преку социјалните мрежи, меѓу кои и на домашната на Сосио, се истакнува дека за време на 6-денната поморска воена вежба ќе учествуваат 100 бродови, 50 авиони и 14.000 воен персонал.
1: Грчките медиуми пишуваат дека председателот Реджеп Тајип Ердоган не ја зема Атина за свој соговорник. Во написот во грчките медиуми во кој се привлекува внимание на растечкото влијание, растечката тежина на Туркија кај Западот и регионалната улога на Анкара, се истакнува дека председателот Ердоган води директни преговори со САД и некои европски актери, но не се ангажира и не ја зема за свој соговорник.

на донесување одлуки во стратешкото реструктурирање меѓу Западот и Туркија и е сведена на позиција на набљудување на процесот од надвор. Емитувавме вести.

Специјална програма. Денеска е 21 септември и светски ден на мирот. Годишнината, тоа е денот датумот кога Хитлерова Германија ја објави војна на Полска, во земјите од поранешниот Советски сојуз и во Тюркије се одбележува, односно празнува како светски ден на мирот. Формирањето на Обединетите нации и повтората светска војна, за да не дојде повторно до војна, во основа спречи да се појават голем број војни. Сепак и покрај тоа повремено се случија и се случуваат регионални судири и војни. За време на формирањето на Организацијата на Обединетите нации, спротивно и без да постои принцип на еднаквост од страна на пет земји членки, беше формиран Советот за безбедност на Обединетите нации. И покрај тоа што голем број земји изнесува и изнесуваат критики, поради оваа состојба до денеска петте земји постојани членки на Советот за безбедност продолжуваат да извршуваат својата задача. Во врска со безброј проблеми, како што е на пример случај со палестинскиот проблем, поради попречувањето или противењето на само една земја од тие пет земји постојани членки, не може да се донесуваат заеднички одлуки. Идејата која што председателот на Тюркија Реджеп Тајип Ердоан силно ја изнесува, а која гласи светот е поголем од пет, во последните години наидува на се поголема поддршка. Наша желба е Обединетите нации како светска организација која има големо значење во одбраната на светскиот мир со егалитарно и непристрасно структуирање да биде во услуга на целиот светски мир. Честит 21 септември, светскиот ден на мирот.

Добар ден, почитувани слушатели. Ете не повторно уште едно ново продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Во денешната епизода ќе се осврнеме на темата «Седумтеми на убави луѓе» и Мехмет Акиф Ина. По продолжение ви ја пренесуваме еволуцијата на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доачипек, на оваа тема. Мехмет Акиф Инан е едно од имињата во турската литература кое треба да се памети како по неговата поезија, така и по книжевното обкружување во чие градење и развој самиот помогна. Ова исклучителна личност, која се бројува меѓу седумтеми на убави луѓе, ги спои можностите на нашата национална култура со проблемите на неговото време. Поетството, писателството и професорската професија беа дејности кои меѓусебно се хранија во неговиот живот. Кога одблизу ќе ги погледнеме неговите дела, се среќаваме со интелектуалец кој има доверба во богатството на турскиот јазик и чувствува одговорност кон цивилизацијското наследство на својот народ. Инан е роден на 12. јули 1940 година во Урфа, каде што ги помина своите први години од образованието во културната средина на овој град. Средното образование го заврши во Мараш. Дипломираше во 1972 година на Универзитетот во Анкара на Факултетот за јазик, историја и географија на Катедрата за турски јазик и книжевност. Неговото патување, кој се протегаше од традиционалниот поетски вкус на Урфа до живата книжевна средина на Мараш, а потоа и до интелектуалниот живот во Анкара, подготви поволна почва за развој на неговата уметност. Пријателствата што ги стекна во соработка со Джахид Зарифолу, Ерден Бајазит, Расим Өзденерен и Алаедин Өзденерен за време на годините поминати во Мараш имаат посебна вредност за нашата историја на книжевност. Овој круг, во кој влијание имаше и Нури Пактил, представуваше место на следба каде што читањето и пишувањето се претворија во заедничка возбуда. Мислите на Неџиб Фазл Ксакјурек и Сезај Каракоч исто така оставија значајни траги во интелектуалниот и книжевниот развој на Инан. Денес атмосферата на пријателство која ни доаѓа на ум,

која ќе се споменат 7-тиемина убави луѓе, еден од главните клучови за разбирање на животот на Инан. Секој од овие автори, додека го развиваше својот собствен стил, истовремено го придружуваше и писателскиот пат на другите. Според мене, вредната лекција што ова заедништво им ја нуди на младите е дека мислата и уметноста можат да се развиваат преку пријателството. Споменувањето на Мехмет Акиф Инан во рамките на оваа група е воедно и подсетување на заедничкиот труд на една генерација која даде огромен придонес за турската книжевност. Во 1969 година Инан учествуваше во основањето на списанието Едебијат, книжевност, заедно со Нури Пактил, Расим Özden Ören и Ерден Баязид. Во 1976 година пак беше меѓу основачите на списанието Мавера. Овие списанија, кои стопуваа простор за поезија, раскази и есеи, на новите автори им овозможија да се сретнат со читателската публика. Кога го оценуваме неговиот придонес кон нашата книжевност, покрај неговите дела, мора да го земеме предвид и овој негов издавачки труд. Бидејќи, континуитетот на една книжевна средина е можен колку преку пишувањето, толку и преку објавувањето. Збирките «Хиджрет. Миграција», објавена во 1974 година, и «Тенха Сёзлер. Осамени зборови», која стигна до читателите во 1991 година, се темелните книги на неговиот поетски свет. Инан го искористи богатото наследство на диванската, односно класичната турска книжевност и народната поезија низ изразните можности на модерната поезија. Тој ги користеше слоговниот метрум и структурата на бејтот, односно двостихот. Одново го преобликуваше гласот на традиционалната поезија во рамките на собствената чувствителност. Љубовта, копнежот и внатрешниот свет на човекот во неговите песни добија длабочина преку верата и суфиските, односно тасауфски асоциации. Овој избор ја покажува важноста на односот што тој го воспостави со минатото на турската поезија. Според Инан, користењето на старата книжевност бараше разбирање на цивилизацијскиот свет во кој таа книжевност е родена. Кога неговата поезија се набљудува од оваа перспектива, се гледа дека формата и мислата се третираат заедно. Хармонијата што турскиот јазик ја стекнал низ вековите е можност која може да ги изрази емоциите на современиот човек. Една од карактеристиките што ја одредуваат книжевната вредност на Инан е неговата упорност да истражува оваа можност во собствената поезија. Неговите книги есеи за литературата и цивилизацијата Едебијат ве медениат узерине и религијата и цивилизацијата Дин ве Уйгарлък се важни референтни дела за оние кои сакаат да го запознаат неговиот свет на мисли. Во неговиот пристап, која става исламската цивилизација во центарот, литературата е поврзана со верувањето и историското исуство на обштеството. Од ова разбирање произлегуваат и неговите приговори кон културната оттуѓеност. Тој верува дека еден интелектуалец кој ги познава собствените извори може да донесе многу потврди судови за времето во кое живее. Денес, кога зборуваме за потрагата по оригиналност во нашиот културен живот, мора да се вратиме на дебатата што ја отвори Инан. Она што ја прави литературата на една нација силна е нејзината способност да размислува на собствениот јазик и да има што да му каже на светот. Учењето на нашата стара поезија може да го прошири полето на изразување на младите писатели. Делата на Инан нудат поучно четиво во овој поглед. Гласот по кој тој трагаше на читателот му ги пренесува како трагите од минатото, така и духовните трагања на собственото време. Довербата во нашата култура добива значење токму пред еден ваков процес на запознавање и творење кој бара голем труд. Фактот што тој служеше како директор на Генералниот центар на турските огништа, односно Тюрко Джаклере, помеѓу 1964. и 1969. година, и што неговите написи беа објавувани во списанието Турска татковина, Тюркюрду, се аспекти од неговиот живот кои треба внимателно да се запомнат. Овие должности ги покажуваат неговите конкретни врски со националните културни кругови. Еден од елементите што го прави вредно наследството на Инан е трудот што тој го вложи во јазикот и културниот континуитет на нашиот народ. Читањето на неговите дела ни помага да ги препознаеме различните книжевни гласови на ова богатство. Едно од делата што му возможи на Инан да остане во сеќавањето на широките маси е неговата песна за Ал-Акса, односно Месчиди Акса. Стиховите ја видов Ал-Акса во мојот сон. Беше како дете и плачеше, носат мокен израз која пренесува болката на Јерусалим директно во човечкото срце.

Тоа што е познат како поетот на Ерусалим е поврзано токму со ова дело. Сликата на расплаканото дете го повикува читателот да ја почувствува неправдата на која е изложен еден град. Емотивно и социјално ја приближува географијата која навидум изгледа далеко. Чувствителноста во оваа песна можеме да ја согледаме заедно со одговорноста за правда и заштита на угнетените која нашиот народ ја носил низ историјата. Ерусалим во поезијата на Инан е место на заедничка меморија и чувство на братство. Влијанието на песната доаѓа од тоа што ја пренесува болката со една човечка близкост. Така гледаме како литературата може да придонесе за одржување на обществената совест и тоа жива. Просветната дејност исто така зазема важно место во неговиот живот. Работеше како професор во Средното училиште Имам Хатип у Ушак, Едукативниот институт Гази и Гимназијата за природни науки во Анкара. Покрај тоа, во 1992 година го предводеше основањето на синдикатот Ејтимбир Сен, а во 1995 година на Мемур Сен и застана на нивно чело како генерален председател. Неговиот интерес за проблемите на образованието и јавните службеници можеме да го оцениме како избор што ја покажува силната врска помеѓу неговиот живот и неговите мисли. Тој го пренесе своето разбирање за одговорност од написите и во обществената дејност. Добивањето на меѓународната награда за поезија Махтумкули на меѓународниот фестивал на поезијата на турскиот јазик, одржан во Ашкабад во 1995 година, е дополнително значајно од аспект на турскиот свет. Оваа награда покажува дека неговата уметност наишла на одглас и во културните кругови на турскиот јазик надвор од Тюркије. Кога размислуваме за блискоста што нашиот заеднички јазик ја воспоставува преку поетите, името на Инан мора да го споменеме и со оваа негова димензија. Најплодниот начин за честување на Мехмет Акиф Инан, кој почина на 6. јануари 2000 година во Урфа, е поврзувањето на неговите книги со новите читатели. Читањето на неговите песни во нашите училишта и дебатирањето за неговите есеи во нашите библиотеки ќе го одржи жив трудот што тој го остави за себе. Ова скапоцено име на 7 теми на убави луѓе со своите дела покажа дека турската литература може да се развива хранејќи се од традицијата. Со милост и благодарност се сеќаваме на неговиот труд, даден за турскиот јазик, нашата национална култура и човечкото достоинство. Почитувани слушатели, ја слушнате евалуацијата на експертот за меѓународни односи доктор Џемил Доа Чипек. Со надеж дека повторно ќе бидеме заедно и следната недела со нова тема на дневен ред, останете со здрави. До слушање и пријатно.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Гласна Тюркије. До слушање и пријатно!